0: onye mi di mmiri ni nna na ya na adịe ɛyɛ na yɛ nti nyame ase sɛ ka yɛ bɛte nyame ase a ne yɛhunu sɛdeɛ saa nyame si te a
1: Jesus
0: ne yɛtwɛn n'anim a ke yɛbɛwo onyame aba sa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden